0: aniyeja ye adam nane wo wulibo ba ba ba bo usika pe pe pe aniyeja e fa unya misumu ni agro asasi nipa ye foke nipa ye futuro ti anyum to fo ne kan sipa ye folio se ne nyum ne ya me dedodo Wasidi ohumi ya nini ohumi biyo. According to Jeremiah chapter 22 verse 10. Jeremiah. Uwi ya nuwa biye chapter 7 verse 1. Ni ya fashe mi oho.
1: Jeremiah 22
0: verse
1: 1. Munso. Ito. Menyam. Menyam. Su okro.
0: Su na suma diya wadi.
1: Okro. Awasa me biyo.
0: Osa nye dey.
1: Yume hunu na uwa aseso.
0: Iwe shiasa turo. Ohomoni ne nim de ye sin suma owufo no na mmu su a aye suma ba bi a wa de ye se on san ma bi e me hu na wo asase the Job chapter 7 verse 1 can say
1: Job 7:1
0: o can say uwi a Job 14:1 Job chapter 7 o can say we ba
1: 7 verse 1
0: ah
1: Enya kodie na ewoho ma odaseni asase so.
0: Enya kodie na ewoho.
1: Na ne na te se opani
0: na. Ama odaseni awa asase we so. Na odaseni
1: na
0: na. Na. Te se ba de ni aku. Odi na yofuo mu ho. Wo do nyina no fechenke no ho. Che de ebe ya owi a obesesa bo ano. On be che wo ho. Che enya na obewie. Fechere fechere manken na se. Eti odoko no na oyi ni ma akoma. Sa na wo se odaseni we na tie. Wouldn't that is our pain na ebi bako 60 ebi bako 40 ebi bako dakrona ebi bako 70 ebi bako 80 ebi bako 65 wo de ani de ehin emu de ehin na wahu wo de ye san sese san na watwa e na ka wanim han na behu tuko job tabani ya yakan no ho no okli
1: Tay akundie na yoda senia sas.
0: Iti verse 7 no, ehwa na 7 no.
1: Kai se.
0: Iti kai se.
1: Men kwa yemframa.
0: Won kwa eyemframa. Won kwa. She de ususu mframa. On se mframa woni mba bi a wonko. Otu mba fa kuma se ya. No okopie lo vlungu. No ni nem no na mbokena fa so okwa no okopie US na okopie Canada ho a. Wa san betwem Washington. Mframa woni mba bi a wo kro. Wo se saa na woni pa won kwa na te se mframa. Wa kra sa wo kwa aba no. Ewurade pa wo de wo beba. Opa onfa wo ma. Eti wo se won nam te se mframa. Duru ba bi wo se woni pa so nam te se sunsun. Na woni mba bi a wo kro. Nyotofo ne ka sai. Ti wo se metaminia

0: so
1: na o ma me so
0: ba brewa
1: so ba brewa
0: emu na nimtia
1: ene yebu ya ma me ma nimtia
0: o awra wo se
1: so fu kura tum katra se wo o ma me na yewo
0: yewo
1: wo papa na yewo
0: confusion kase papa
1: na so fu ka create confusion atu abushiam
0: eh
1: wo pe nipa nim enimnyam
0: sa
1: na yenka wo ko malaki 271 wo se twa se asofo anu kura nimdie
0: eh
1: na yepe emre firi na nu et tu sofre de be firo no mbaba no sha uko first corinthians 14 3 o se de o sha nkom no won kan koso sham ani a wete chire sham enchire nimba
0: sa
1: et u yo difo ana sha we sofo a de be firo no mbaba no o sha ye de be man koso o edi mpunti o bebre nimba na mo ma nya de a e be create confusion ato abushiam
0: da bida
1: no ka chire obi se ne ma me ne papa ne kwasia no so onim ne wako twese kan e bi bodi ma me aba ya no ho sham
0: bone so tro
1: na babo so said ya nam ne so ma senti dia beba no ma 228 awrade ka say mon kon keke shamba na de obegye di mon na shu wan ka say yen ko create confusion to abushiam
0: da bita
1: na yema yema me no murwa ne ya papa no murwa no yem murwa mbe ye obi aya ma sese ne ba kure flabro chire ba ontimi an ko sra le maame na wa ma ne yire shia no akra o mon ko pe hotel biada na ne yire no so ya ne de se ne kuna ba no wan ko sra le maame because of course of we di fo bo am wa ka chire ne se ne ma me ne papa ya di ade
0: ene ye no
1: ene ye no etiso onim na obesere ko na busia fie mu a wo mbe ku no
0: awra wo sem
1: na to aso to aso ho na ma me proverbs 23 22 wa se se
0: ti waja
1: o ti wa se ti waja
0: onna wo
1: ho onna wo
0: na wo na
1: na wo na nso
0: ba bere wa
1: ba buru wa
0: mu na nim ti
1: eh lord jesus 25 no se se
0: ma waja na wo na ene nye
1: ti ba buru se akora ma waja ne wo na ne nye di ade
0: enye
1: ma brother uto semla koma o papa dwale ye mfie sen ni
0: eh
1: o papa lensu o papa to o papa blo o ma me abre
0: bebere
1: du ba bi o papa no ye be ma no tum de me she wachi na wo de o ma me tum asia bomu wo do ko di sifo bi wa kopa drama ene dia blantie nya 30 ne 632 fifiri ya wo she fe de ne ma me ye ba yi semla kura wo nto bi ma ne ma me da
0: davida
1: o sho ma me no papa na wo she me sey wa sa di sika ne ye ma sem chalo to rin sa bibi contract stadium din semhun na urade wa edi na made seven nwa me se urade ma wunyi me yeso ma me no papa
0: eh
1: na wo ma me yeso wo na wo nchire o tshe de o ma me no papa wo nchire wo no na what about se we nu edia pa wo ntia ba pa da
0: de egu no
1: 25 ne se se
0: ma waja no na nyi
1: ne nyi nnia ma waja no na ni una wo ma ni nya de ade
0: enye
1: wo to se mra koma papa dwale ye o ma no papa mfie se ni
0: achele ye
1: ebeda na obo bless you ye
0: davida
1: wako shatema wako shankrai o wa brochire sika ba wo wo ye free o ma no ma me no papa mfie se ni bible say ma waja no na wo ma ni nya di ade
0: enye
1: because bible say oba oba kwasia ma na ja yoro ho
0: sa
1: oba nya safo ma na ja ni ji
0: sa
1: o ma me bless you
0: bebre kwa
1: me dia me bompa ye shanke nyankopon pa anke o ma be ma bia na yem tim be 1 week nonko koko nye no nonko toilet so na wo chim na se toilet ni bia wo say yes cha na ye ma me no mo ble pa pa pa pa
0: bebre
1: wo mo ble na enu asem bia la e be firi apam de benum na ba di fuo num na wo say ato aso aba foforom na dura so ma fuo num ma brother wo sha no wa hwani ye
0: eh
1: ti hwe yesu kristo kora ba wi ase no sa sem we want to antwero
0: david
1: na moses nso awade de ne mre di kan share ne nsa no moses nso awade anto antwero
0: eti
1: yesu kristo na nka sene no matthew 19:19 tie tie wo asempa na wo ya brother ni ababa wa ne ne anopey wo say wi ne mre sha wo tie me ne wo ka mo edomo abonte so me sick ta set we see the way baby abete ni ni bia bo mode se ubetobi ne se wan hu bia wo de tro number na wo cd ne so no busa ni pakoro no a wo ti cd ni free ne nchan no na tro number na wo so na fre na pe bi to nchan
0: eh
1: na wo sori a edi wati Matthew 19 verse 19 to sham ka sey
0: di wo ja ne wo na ni
1: eti na Yesu Kristo na ka sene ni mu ana Yesu ka se 5:16 ni mami
0: sisi no se dan kwa
1: ase dan kwa
0: na hwe
1: na hwe
0: bi ba ba so ase ni
1: sana bi ba yesu wo be ka kire ni
0: sisi
1: o che kire fo e
0: ana ba na menye
1: ade pa ba na menye
0: ne menye dan kwa
1: ne menye dan kwa
0: mo se no se
1: ana yesu ka ase
0: ade ndo bi papa ho ase
1: ade na obi sa me papa ho ase
0: ba ko pe no ye
1: ade wo nkwa na ye
0: na so wo pe so konkwa mu
1: na yesu ka ase so wo pe so konkwa mu
0: di mransam du no
1: ana wo ka ase di mransam du no so
0: mo se no se
1: ana ni pa no hu mransam no no se ni se
0: de wa yefa
1: yesu mransam no do so
0: ana yesu se se
1: emu de wa he ana yesu ka ase
0: de se
1: de emlasem na ese
0: eniawu
1: eniawu
0: nseya wade
1: nseya wade
0: makro no
1: e makro no
0: yada sekrumu
1: iniada sekrumu
0: diwaja no nani
1: diwaja no nani ka emi mame
0: pa
1: na odi diwaja no nani no de abeka ho
0: sa
1: na waja

0: ye bie nzepo no wa kire ena ma de square uniform no agu ho sei na ka wo mu nufu na ma ne mienu wo mu kisikis na madafo ba kwe fre na se okote ho sei ya na ohwe wo mu hu no sei chimini wo te ho ye de na na se di america be french e fe do hu se nipa ne ba bebre no mienu nyina Leviticus chapter 20 verse 13 ka se
1: 2030 o se na obelma a wono obelma eda oba nanu
0: obelma biala wono obelma eda ema nanu
1: won be nu ya chiwade
0: won mie nu jina ya chiwade
1: kum ne won ku won
0: e ku na yenye de en
1: won ku won
0: and the bible ne friend chiwade a ebo
1: o man
0: ya aye function ema ba wa ye bi emra che ye bi and the secondary school se body na yo se wo mo ba fie na o mo fuka kon de yo se hostel na yo se wo mo da wiwo mo na yo se e fo mo ko sha sha sha sha na o mo pia pia ba no po na nko lanketin kiti 17 to 18 years odofo he tumi e jamambo ye no ho Shawu baba dibi wura ofia etubi shawu do ma bebere wankesa kura wa no

0: Hega Sarah afuna no.
1: Sarah afuna say.
0: Wo firi hin na wo rekoyi.
1: Hin na wo koyi.
0: O se. Me firi mi wura Sarah anim na mele dwane.
1: Hallelujah.
0: Amen.
1: Me firi me wura Sarah anim.
0: Ana mele dwane.
1: I just will move wrong that wrong place.
0: Wrong movement na waye no. Na bale bofo ne ka che no se.
1: O so koye no na dwane kra ho odin wo sere
0: no. Sanity e. Nsu mponya bi na wanom.
1: Nsu ho odin.
0: Mhm.
1: Eti na ebra Yakobon de beyi na firi ho no.
0: Na tam ne nsu ye. O pre ne ho.
1: Na so odi ahom aso odi ahante ni dweye.
0: Sa.
1: Oya se urade do ho urade ba ma ho akire wo.
0: Sa.
1: Je ni ye pa. Ablantia wo de sa abo wo bra wo se waso aye
0: shi. Se se wo twi kra ma.
1: Me se se urade yi wo firi ba bi de wo ko ba bi a. Wo ko soro sina ka ne ba bi a na ho wo.
0: Sa ne tie.
1: Urade yi sira ni pa nko fo mo.
0: Nda bi.
1: Ti ba bi a wo firi ko oye no. Ba bi a wo firi a wo ko oye no. Se wo wo se ho no. De na wo wo dada no. Na why destiny baby a wo ene ya
0: and why wrong movement
1: na wo say why a big mistake
0: sanity e
1: as a say baby a wo firi ko ya no e ho e destiny kan baby a na wo no eno na firi awurade
0: ah
1: awurade amfa nipa bi an hye nipa bi asese nipa no nyako ansom ne sa kofem
0: da bi
1: nipa no be wo firi
0: wo bre so be yi wo firi ho
1: e duro bre bi a awurade yi nipa o se o ma mo bro ni so efiri futurum nshia ga urade
0: amen
1: na oyi mo bro ni so efiri sumna so nte duru ba bia woni pa bia hye no urade to ne boase yi ni firi ho epeda ni na mo mse wa mra wo ase na wo de opɛ wo nyansa ne nim bia ani ahoma so efiri ho a wo bre pa
0: sa waso ye she rof
1: nti efe asem no kosi sai
0: o se na wo kan se
1: aha
0: hega sarafna
1: hega sarafna
0: wo firi hin na wo leba
1: wo firi hin na wo ba
0: na wo le ko hin
1: o kwa hin
0: e na o se ni firi ma wura sarafna ni me mele dwane
1: hallelujah
0: amen na bale ba fo en ka che no se
1: abaya packing a bag ahoma chi ya di ade a na wo fa yere tieti
0: ah enti wo ko
1: ha
0: tam no so be sen abo wachi
1: wo ye me ma sam na wo fa yere kan
0: he o mi na wati kwa
1: pa tam na wo fa yere kan
0: he
1: Ishaka urade
0: amen
1: Udi dia wo horo nchansi
0: no gokan wati kwa pai he
1: Olu wo fayere neti Udi dia horo nchansi Hallelujah
0: amen
1: Obi a wo wo fayere neti ona wo bla pan ne yere neti Yesi enya ne wansa ne wako horo nchansi
0: Ai apra kwa hwan edia man
1: Mu atwotwo wa kwese jaro wo abo hwene sa te se koto Abede na urade ashira
0: Unya nshira biara.
1: Isa ga urade.
0: Amen.
1: Tie na tie ni efa.
0: Na urade bofo ka chere ni se.
1: Ene urade bofo ka chere ni se.
0: Sanko wa wura no nchen.
1: Sanko wa wura no nchen.
0: Na ko blo ho ase.
1: Na ko blo ho ase.
0: Se
1: che se. Ebra e wo se odi firi ho no.
0: Tam nso yi. Sa.
1: Bla. Ebla wo se odi firi wo fa nchen su yi o.
0: Ai.
1: Ebla wo se odi fiti odi Kyo ho firi sister ho swin.
0: Ta me nsun ma.
1: Ebra wo se wo di fiti adwuma mu no.
0: Nya ntobu ase.
1: Wo di firi. Ebra wo se wo to wo di cake driver ni cake wura ki kwama ne nsun.
0: Ai. Wo pure ho wa sun ba ye shi.
1: Driver yi akese sam ko two key. Two key sum. Na da e ka wura isu mu se kiku.
0: Se siman se ni spare crab.
1: Yes ni.
0: Spare crab.
1: Se ni license kura wu.
0: Ai.
1: Spare. O kori ni ukra ye ne ni ha.
0: Spare crab.
1: O kori ni wa onye adwuma bi amfa.
0: Sa ne tie.
1: Ba mla wo ase a hye ho.
0: Sa.
1: E sha ka urade.
0: Amen.
1: Eno ti station na we no dua wan shi coins. Ye proma no we to abura no aso half no abu. Obu su osusu mu.
0: Ai.
1: Otimi bu ma de to abura no kura ye me hye.
0: Na no kura pona wa sura chiri na ma no.
1: Hallelujah.
0: Amen.
1: Eso aka ni wana na ukona wana ubo.
0: Sa.
1: Aho blasia wenye nti.
0: Ana waso wa eshi.
1: Wati di okachire Hega.
0: Wasi sanko wa ugura ni chen.
1: Sanko.
0: Nako bila unwasi chani na yansi.
1: Hallelujah.
0: Amen.
1: Inde skwi ni abaya. Sanko.
0: Nako bila unwasi.
1: Unwasi se uofa yire
0: se. Sane tiye.
1: Sanko kwa bila unwasi se unu ya pengine yire na se.
0: Sane tiye.
1: Sanko kwa bila unwasi se unu ya pengine na se.
0: Sa.
1: Abema utiye me. Uba na nse ya wetake confusion wo fie
0: ai wase ba